0: comment se servir elle-même. Alors dans ce roman, l'émancipation arrive tard, presque trop tard, mais elle arrive et elle dérange tout le monde. Car lorsque la mère cesse d'être seulement une mère, les enfants perdent leur confort. Ils ne peuvent plus la ranger dans l'image commode de la vieille femme sacrificielle. Ils doivent accepter qu'elle est un corps, une jeunesse, du désir, des regrets. Et ils doivent regarder leur mère d'égal à égal.
1: Elle représente le sacrifice. Comme toutes ces mères qui sont arrivées au début des années 60, qui sont arrivées en France, qui ne sont jamais devenues françaises, qui sont restées algériennes, parce qu'il y a toujours eu dans leur tête l'idée d'un retour, et puis cette espèce d'écho français qui dit, encore présent, quand est-ce que vous repartez? Et donc ils sont restés un peu comme ça, en stand-by. En fait, ce que je raconte, c'est que nous n'avons vu, nous, frères et sœurs, qu'une mère, mais que tout le temps il y a eu une femme qui ne s'est jamais présentée à nous et dont on a eu peur de l'expression, on a eu peur d'entendre du désir. Et donc on a fait en sorte qu'elle ne soit qu'une mère et en fin de vie, elle décide de devenir cette femme qu'elle a toujours rêvé d'être.
0: On retrouve tout Magid Cherfi dans ce livre, le cinquième qu'il publie, mais le premier roman, avec des coups de gueule, des tendresses brusques, du rire, beaucoup aussi, mais du risque qui laisse voir certains bleus. C'est un livre qui ressemble à une déclaration d'amour, mais une déclaration d'amour sous forme de dispute. C'est La vie de ma mère, de Magid Cherfi, c'est publié chez Actes Sud.
2: Voilà, la chronique L'Accent d'Antoine Casalta, 9h sur Média. Matin Info touche à sa fin. Tout de suite, le retour de l'actualité avec Othmane Tahiri. Bonjour Othmane.
3: Sabah al-khair, Martin. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من السنغال حيث أصدر الرئيس باسيرو ديوما إيفاي مرسوما يقضي بإنهاء مهام رئيس وزرائه عثمان سونكو ومهام حكومته مساء أمس بعد أشهر من التوتر بين الرجلين. قرار الإقالة المفاجئ أعلنه الأمين العام للحكومة عمر سامبابا خلال بث تلفزيوني. المسؤول السنغالي أوضح أن رحيل سونكو يعني أيضا استقالة الحكومة بكامل أعضائها. عقب قرار إقالته اكتفى سونكو برسالة قصيرة عبر منصة إكس لم يرد فيها تعليق بمضمون واضح حول قرار إقالته هذا. وعين سونكو في منصب رئيس وزراء السنغال مطلع أبريل 2024 بفاصل زمني قدره ساعات فقط عن تنصيب باسيرو ديوماي فاي رئيسا للبلاد. في المغرب استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أمس بالرباط وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس. وشكل اللقاء مناسبة أكد فيها بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. نبقى دايما في المغرب حيث ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري تقرر تعطيل إدارة الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الجمعة 29 من الشهر ذاته. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن حيث وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران مساء أمس في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين طهران والإدارة الأمريكية غدا إعراب واشنطن عن أمالها في تحقيق تقدم نحو إبرام اتفاق ينهي الحرب. وبهدف مضاعفة الجهود للوصول إلى تسوية أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الباكستانية أن الصين تدعم جهود الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة من 5 بنود. يأتي هذا في وقت ذكر فيه موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بجدية في شن ضربات جديدة على إيران. على الجبهة اللبنانية استهدفت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في قضاء سور جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 11 شخصا من بينهم 6 مسعفين. من جانبه أكد حزب الله أنه نفذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شو تنبير. اليوم غادي نتكلموا على التسجيل في اللوائح الانتخابية باش نضمنوا حقنا في التصويت.
1: كيفاش كانت تسجلوا في اللوائح الانتخابية؟
0: إلا عندك 18 سنة أو أكثر وما عمرك ما سجلتي في اللوائح الانتخابية، يمكن لك تسجل بسهولة عبر الانترنت. كتدخل الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، كتكليكي على تسجيل جديد، كتعمر جميع الخانات، الاسم والنسب، رقم البطاقة الوطنية، العنوان ديال السكن، العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، وكتفاليدي الطلب ديالك. غير خصنا نتأكدوا مزيان من جميع المعلومات وما نغلطوش في العنوان الإلكتروني باش نقدروا نتبعوا الطلب ديالنا عبر الإنترنت.
1: واش كاينه شي وسيلة أخرى باش نتسجلوا في اللوائح الانتخابية؟
0: من غير تسجيل عبر الإنترنت تقدر تمشي لمكتب التسجيل الأقرب ليك، كتقدم البطاقة الوطنية ديالك والمسؤول كيعطيك المطبوع الخاص بطلب التسجيل، كتعمره، كتوقع الطلب ديالك وكتاخذ وصل فيه رقم ترتيب مؤقت.
1: كيفاش يمكن الناس ديال الوسط القروي تسجلوا في اللوائح الانتخابية؟
0: بالنسبة للوسط القروي، زيادة على التسجيل عبر الإنترنت أو في مكاتب التسجيل، إلا دعات الضرورة غادي يكون عندهم مكتب متنقل، يعني تيقرب حتى لعندهم في السكنة ديالهم باش يتقيدوا في اللوائح الانتخابية على راحتهم.
1: شنو هو آخر أجل ديال التسجيل؟
0: الأجل ديال التسجيل راه كيكون محدود، يعني أن عملية التسجيل راه غادي تبدا نهار 15 ماي وتسالي نهار 13 يونيو، وما خصناش نخليو حتى لآخر لحظة، نسجلوا من دابا باش نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شو تنبير. هذا وقتنا، نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.
2: 11h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Alicia Mihami. À la une ce samedi, ce coup de tonnerre sur la scène politique sénégalaise. Le président Bassirou Diomaye Faye a licencié son premier ministre et ancien allié Ousmane Sonko. Notre correspondante à Dakar reviendra sur l'onde de choc de cette décision. Plus que 4 jours avant l'Aïd et les Marocains s'affairent pour acheter leurs moutons. Et pour certains, le choix est tout fait. Ils iront directement à la ferme choisir leur bête pour le sacrifice. Nous sommes allés en reportage dans une de ces exploitations. La répression se fait toujours plus forte en Tunisie, où le journaliste Mourad Zeridi est maintenu en détention dans le cadre de sa condamnation pour blanchiment d'argent. Vous entendrez sa fille qui dénonce une dérive autoritaire du président Saïd. Ebola continue sa progression en Afrique centrale, alors que 3 nouveaux cas ont été signalés en Ouganda et que l'Organisation mondiale de la santé déclare l'état d'alerte maximale. Des scientifiques britanniques tentent de mettre au point un vaccin contre la souche Bundibugyo du virus. Humiliation, violence physique et sexuelle. Les militants français de la flottille de Gaza sont rentrés au pays hier. Ils racontent leur détention en Israël, un calvaire qui est pourtant bien loin des horreurs vécues au quotidien par les prisonniers palestiniens. Israël qui impose aussi sa violence au Liban. Notre correspondante dans le pays du Cèdre s'est rendue dans 2 villages de la zone tampon établie par l'armée israélienne dans le sud du pays. Vous entendrez le témoignage des habitants sous occupation. Et puis comme à notre habitude, nous finirons ce journal avec du sport. Et c'est la petite balle blanche qui est à l'honneur ces jours-ci avec le trophée Hassan II de golf et la coupe Lala Meriem qui se tiennent en ce moment à Rabat. Voilà pour les titres de votre mi-journée. Je vous donne rendez-vous à 12h30 pour le grand journal.
4: وقع الرئيس
5: مجلس النواب
6: اليورانيوم.
7: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
8: للشأن المغربي،
7: نحلل
8: مع من تتحاور
7: ونقدم اليوم الخبر كما هو
9: على قناة ميديان تي في.
7: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.